0: Нагаа хэрэггүй. Атаа тусгай. Аа. Энэ хүмүүс цаашаа эргүүлээд өгөх юм байна.
1: Торомжуу бөмбөгөө чууж өгөхгүй. Торомжуу бөмбөгөө хоолоо болохгүй даа.
0: Хүчүү мүчүү зэхэн яасан бэ? Арга шахаж
2: чи.
0: Морцсон гол аа.
3: Амбуучтэй.
2: Я. Эмс хатта. Гаго. Эмс чөт.
4: Но биэнэ.
2: Э. Шондё.
0: Тоо.
2: Гаго.
0: Жан салхан дээр. Ягаг. Чиха темирдэж ч өрхий. Чиха яаж байгаа гоо те. Хай хай. Би чин тэр чи явч очоо я. Тэрийг нэг ч хөдлөхгүй.
5: Цаоянсан. Мэй ху муумин да маин доо ду и у ар. Тайянг вэн, юэлянг вэн, цаое вэн. 每一道印记都取自天地万物，马印所在便是家园所在。
0: Эх чамаг өөрөө нэг явах.
6: Нааш үрэрч.
0: Нааш үрэр бамба.
6: Тагнаа гүйж.
0: Ира ира чи нааш үрэрч. Тэр. Хамаагүй тавч. Яхгүй дэр.
7: Амар өчлөх
0: байх тоо. Эргэлж гинэ. Эргүү. Өчлөх дөө. Хаа яв өчлөх дөө. Нааш гараг биш. Вэ вэ орхи.
8: Mara